0: ceceps i spoulops ipove. Zhra shvidi da erti radio dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuaz dauzahe, pitzhela pichevze kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.

0: Cartuli. Sandomi. Sandomi. Sandomi.
1: Gamtuane Buligaremo, Mozasrige Bulibarida Ezo, Sulieri Simchudis Garantia, Compania Evergreen, Tavuzopt Umaglesi Harisris, Srul Sabaremum Sahurebas, Helmisatun Passat, Niadagis Mosamzadebelisamushaoebi, Rulonuri Gazonis Motroba, Sartravis Systemis Montagi, Pilebis Dageba, Mcenare Bizdargua, Sagarantio Mola Patronova, Quella Peri, Rats Quensesos, Uprom Kudros, Mimzidvel Sadashe Udarebos Gartis, Evergreen, Moizwe, Shenisamotris Bari, Avjala, Libanis Otz. Telefoni. Khuti khuti erti. Chrasot zatormeti. Chrasot zatormeti.
2: Tkveni biznesi im sahurab zarmatebas. Radio dardimandis sareklamo sam sahuri. Uri chrameti osi.

0: Recepts i Spoulops ipove. Zhra 7:01 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.